0: Veç Poliția.
1: Veç Dobre Glas. Radio Ena.
2: I've seen the sun go down over the seven seas.